0: buenos días con Gadis, tu súper de confianza que hoy te ofrece los mejores precios en tus marcas favoritas y las oportunidades. Vivamos como galegos.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: melocotón rojo o blanco, kilo, 3,49 €. Queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,19 €. Galletas Cuétara Campurrianas, caja 466 gramos, 2,15 €. Y azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 75 céntimos.
2: Gadis, en confianza.
4: Todos los caminos llevan un sol. Osondo Camino está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrita de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago.
5: As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: melocotón rojo o blanco, kilo, 3,49 €. Queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,19 €. Galletas Cuétara Campurrianas, caja 466 gramos, 2,15 €. Y azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 75 céntimos.
2: Gadis, en confianza.
6: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
7: Coello enteiro, 6,95 € o quilo. E arandos de rina de 500 gramos, 4,99 € a unidade.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
8: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
9: Que tal, boa tarde, sábado 9 de maio, benvidos unha tarde máis en unha nova edición de Vivir Galicia, que hoxe veremos cun dos protagonistas desta xornada, deste sábado, ben de recibir esta mesma mañá o Premio Liberdade de Prensa do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, José Precedo, compañeiro del Diario.es, benvido á Cadena Ser, benvido a toda casa, que tal, moi boas.
10: Hola, que tal, moi boas, gracias.
9: Como estás?
10: Bueno, en principio coa sensación de estar no lugar que non é, non? O lugar de xornalistas normalmente do outro lado e un pouco abrumado polas mostras de cariño que non entendo como algo persoal, sino como algo colectivo, non? A cara a unha redacción, seguramente os outros dous nominados ao premio merecían máis, pero estaba máis lonxe, Mary Bruce de ABC News e os periodistas independentes de Nicaragua. Entendo que a nosa situación non é nin semellante, pero tamén entendo que o cariño normalmente queda máis preto, así que así o entendo. Primeiro, como unha mostra de cariño que non se rechaza cando ven dos compañeiros, e segundo, como un recoñecemento colectivo a unha redacción e unha mostra tamén de oposición a determinadas amenazas políticas e demais.
9: En todo caso, toca parabenizarte por un premio que todos os xornalistas creemos que máis que merecido. Destaco o colexo de ti, que és un profesional riguroso e independente, comprometido cun xornalismo que exerce control sobre o poder, que ven de ser protagonista nos últimos tempos pola súa defensa dos principios fundamentais do xornalismo, mesmo ante os tribunais, defendendo o segredo profesional e a protección das fontes nese caso do fiscal xeral do Estado, de Álvaro García Ortiz. Eu sei, como estás dicindo, que non te gusta ser protagonista, ser o foco da noticia, pero esa conversa contigo obligatoria, como le va a recibir un reconocimiento que, como dicen, reconoce a toda a profesión, pero sobre todo en un momento concreto político, social, moi especial e moi difícil tamén no noso país?
10: Bueno, pola trayectoria hai un montón de xornalistas con mellor trayectoria que a miña, así que só podo entender como eso, como unha mostra de cariño da profesión e un reconocimiento a algo que, por outro lado, tampouco é ninguna heroicidade. Defender as fontes é o principio sagrado da nosa profesión, non é só un dereito constitucional, é un deber. Non podemos presentarnos ante ninguna fonte sabendo que esa fonte cree que podemos revelar a súa identidade, así que creo que é un xeito de decir en voz alta que hai que facer ese tipo de cousas. Tampouco quero vivir como unha heroicidade, porque entendo de verdad que sinceramente como unha obriga profesional e como facer o que hai que facer, o que nos ensinaron a facer a min en moitos sitios, pero tamén nesta casa.
9: Hay moitos premios que podemos decir que están politizados porque veñen de institucións, administracións públicas e demais. Este en concreto é dos xornalistas, dos teus compañeros. Podemos entenderlo neste caso, aparte de que, bueno, podes decir que antes os compañeros compañeros que estaban nominados podían merecer o máis por esos contextos, pero este é un alegato de toda a profesión de defender o que é o xornalismo con mayúsculas.
10: Eu así o entendo. Non o podo focalizar en min, insisto, tiven moitos mestres e sigo tendo moitos mestres que farían o mesmo, moitos compañeros que farían o mesmo, e creo que é un xeito de decir en voz alta, vamos a defender a nosa profesión ante amenazas, ante intimidacións, ante determinadas prácticas que sempre estiveron aí, pero que hoxe se están facendo máis palpables, e como esa defensa, insisto, sempre colectiva, nunca individual, entendo e agradezo o premio e o cariño dos compañeros. Eu sempre pensei que nunca me presento a premios xornalísticos porque sempre penso que o xornalismo é un traballo colectivo, que un só non fai nada, e este só entendo así. Alguén presentou a candidatura, cousa que agradezco. Compañeiros meus dixeron que era caída neste momento, cousa que agradezo todavía máis, pero só podo ver como un recoñecemento colectivo e un berro de defensa da profesión nun momento no que estamos vivindo situacións complicadas.
9: Sei que eres natural, escrito, pero como lo baches todos estes meses de exposición? Primeiro en a citación, logo antes tribunais, todo o ruido que se xerou alrededor deste caso que foi moi mediático, como lo baches estar eso no centro da noticia?
10: Pois regular tirando a mal, porque creo que aos periodistas o que nos gusta é estar do outro lado, non ser noticia. Eu fun ao Tribunal Supremo obrigado, porque era testigo, non podía non ir, e ali o que fixen foi o que creía que había que facer, unha defensa da profesión e da verdade. Álvaro García Ortiz, o que aquí coñecedes e que eu coñezo desde aí moitos anos, nunca me pasou un documento, creo que a ninguén, pero desde logo a mí non, e o velo sentado ali ante aquela ameaza de 6 anos de cadea para él, digamos que fixen público un dilema moral que tiña, que era: non podo revelar a miña fonte porque senón teño que irme a casa, o meu medio de comunicación iba a quedar moi dañado e non podíamos seguir exercendo a profesión, e ao mesmo tempo non revelar esa fonte pode implicar que unha persoa que eu sei inocente corra risco de entrar no cárcere durante 6 anos, que era o que pedían nese momento. Por que sabía que era inocente? Bueno, porque a mesma tese do Tribunal Supremo semanas antes decía que un secreto, neste caso o correo electrónico, non era secreto no momento que circulaba polas redaccións, aínda que non fora publicado. Bueno, eu sabía que ese correo circulaba polas redaccións antes de que tuvera o Fiscal Xeral do Estado, e por tanto, seguindo o criterio do Supremo, pensaba que o Fiscal Xeral do Estado era inocente. Logo ese criterio cambiou unha sentencia e digamos que deses lodos ou deses polvos, todos os lodos despois.
9: E como existe noches ese dilema moral entre un inocente e as túas fontes?
10: Bueno, durmindo mal, pero ao mesmo tempo non era un dilema moral entre un inocente e as fontes, porque as fontes son innegociables. Entón, era un dilema moral entre si revelas unha fonte tens que dedicarte a outra cousa, non podes volver a presentarte ante ninguén a pedir que confíe en ti. E a inocencia, eu pensaba, tal vez de forma un pouco inxenua, o xornalismo tamén eu creo que consiste en non perder a inxenuidade algunhas veces, que contando a verdade, ese inocente ao mellor podía salvarse. Non foi así de momento, porque o caso aínda lle quedan recursos judiciais perante o Tribunal Constitucional e seguramente tamén en Europa. De momento non foi así, pero o dilema resolvino dese xeito, facendo o que creo que hai que facer e durmindo mal unhas cuantas semanas.
9: En sentido común, que estás escutando, como explicas eso, a importancia de unha fonte para un xornalista, porque é sagrada, non? No sabémolo, estudiámolo, vivimos nesta casa, pero para un común que os está escutando a entrevista diga: por que non contou a verdade? A verdade, por que non abre a fonte? Por que tan importante para un xornalista a fonte?
10: Sí, eu escoitei esa crítica incluso de parte de compañeros e entendo-a, non? Desde fora, dis unha persoa inocente pode ir ao cárcere, por que non revelas a fonte e xa está? Bueno, pues porque digamos que o periodismo o xornalismo no que creemos se basa na confianza y se basa en unos cuantos mandamentos, poucos, pero importantes, y oprimido del SD, respetar a fonte y non revelala incluso ante o tribunal máis alto do país. ¿Por qué? Porque si non, o día seguinte non podes ir a falar con outra persoa que che conte calquera outra cousa, porque non vai a confiar en ti, e ademais o faría con razón. Si o nome dunha fonte pode acabar nun tribunal, nunha tertulia ou nunha barra de bar, pois non será fonte.
9: Como levaches o xuízo no sentido das presións? Levas vivido de toda a túa trayectoria, moitos casos complexos, presións, gabinetes de comunicación, de presidencia, presidentes de todas as cores. Foi o máis complexo que tiveches que lidiar?
10: Eu senti bastante impotencia ante o Supremo, porque digamos que as amenazas de cargos públicos, neste caso o xefe de gabinete da presidenta da Comunidade de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, tiñan sido privadas. Aqueles mensaxes que mandou a compañeira de os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, pero que eu non agardaba e que perante o Tribunal Supremo un cargo público se dedicase a insultar a unha redacción sin que ningún membro do tribunal o cortase, e que ese mesmo tribunal logo non permitise facer unha defensa de esa mesma redacción, a del diario.es, que fixe un traballo encomiable, que non se pudo corregir ninguna sola coma lo que se publicou sobre o fraude da parella a presidenta de Madrid, e que o tribunal non permitise a lo menos defender a dignidade dunha redacción no mesmo tribunal no que se viu atacada por un suposto servidor público. Eu vi ese día, máis alo da sentencia, que insisto que terá o seu recorrido, que ainda está en fase de recurso, pero sí que me sentí como que non todos éramos iguais ante o Tribunal Supremo.
9: Quedamos todos un pouco con esa sensación, ¿no?, de que todo valía, agraviados, polotón, polas probas que houbo, as que non houbo, e logo a condena. Quedamos todos con sensación de que, bueno, pues que vas, vale, ok, xa estaba como prescrito todo o que ia pasar, estaba bastante teledirixido, ¿no?
10: Bueno, tiñamos, todos os que coñecemos este caso e outros, sabemos moitas cousas máis das que publicamos. Entonces tiñamos algún indicio de que polo menos a instrucción do Tribunal Supremo tiña aspectos bastante dubidosos. Pero eu insisto, sin querer entrar na sentencia, que é discutible e que se poden criticar, só faltaba que houbera un poder en España o judicial que non fora criticado, si o son o executivo e o legislativo, pero máis alo da sentencia, a min chamoume moito a atención a postura do tribunal cos testigos e o que se permitiu nesa sala, que eu estou convencido, non porque invente, senón por moitas anos de ver xuicios, que non se teria permitido a outros protagonistas.
9: A verdade é que din que de todos aprende na vida. Que aprendiste de isto?
10: Non sabería decir. Supoño que aprendes a estar nunha situación na que pensas que non vas a estar, aprendes a intentar manter a cordura e a paciencia desde un medio de comunicación cando te sintes atacado desde moitas frontes, e aprendes a agardar, porque eu creo que pese a todo acabase impartindo xustiza.
9: A situación moi valente nun momento no que o xornalismo está quizáis atravesando momentos moi complicados, redes sociais, bulos, pseudomedios. Importante reivindicar a voz do xornalismo ben feito neste contexto.
10: Bueno, non sei se ben feito, sino un feito como nos ensinaron os maiores a facelo, e como de momento non hai outro xeito. Decía Sol Gallego, a primeira directora do país, tristemente falecida nas últimas horas, decía unhas semanas que nun momento no que o mundo está cambiando como nunca antes, o xornalismo non podía perder a perspectiva moral e a perspectiva ética. Eu estou bastante de acordo con eso. Non sabemos como vai a ser o periodismo do futuro, pero sí que creo que sabemos como non ten que ser. Creo que todos os xornalistas sabemos o que non se pode facer. Outra cousa é que despois se faga. Pero de verdad que os principios mínimos da profesión todos os coñecemos. Eu creo que con volver a eso, con aplicar a inteligencia humana, mentres vemos o que facemos con inteligencia artificial, debería abondar.
9: Toca poñer pé en parede, ¿no?, contra eses discursos ultras, discursos de odio, expresiones las que estamos falando, certas cousas que vemos en redes, sobre todo que un caldo de cultivo tremendo, toca poñer pen parede, bueno, facer as cousas como eso, como nos ensinaron.
10: Bueno, y defender que non todos somos iguais, porque eu creo que determinadas prácticas que se están poñendo en marcha, en realidad nin sequera é para que se impoñan mentiras, sino para que ninguén crea nada. Sí. Y no momento en lo que ninguén cree nada, pues imponer discursos de odio, discursos de discriminación, bueno, o que estamos viendo todos los días. Pues yo creo que hay un momento en lo que toca decir que no todos somos iguales y que la ética en el jornalismo importa y que algunas fuentes que puedan estar dudando saiban en quién puede confiar y en quién no puede confiar. Y después, a partir de ahí, todos podemos cometer errores, pero yo he entendido el jornalismo como un lugar donde se comete error, se rectifica, se pide perdón y se amosa que no hay por detrás falsas intenciones, pero estamos viendo prácticas que, vamos, las que no creo que ningún periodista se pueda reconocer.
9: Porque una sociedad escéptica, eso que viene de todos los medios son iguales, es mucho más fácilmente manipulable. Hay que educar también a la sociedad en este sentido.
10: Bueno, que ni todos los medios son iguales, ni siquiera todos los jornalistas son iguales dentro de cada medio. Y insisto, yo trato de restarle ninguna heroicidad a comportamientos que creo que hay que hacer, si están o no son deber y nas nosas obrigas profesionales. Hay que facelo y si hasta sin esperar premios, eu desde luego no nos esperaba y sin más reconocimiento que a confianza de las fuentes y dos lectores.
9: José Precedo, compañero del diario.es, premio, es el liberado de prensa del Colegio de Jornalistas de Galicia. Gracias por estar con nosotros aquí en Adir Galicia.
10: Gracias a vos y a todos esos compañeros tan, tan solidarios y algo exagerados que decidieron este premio.
9: Antes da unha media, imos ir ata CE porque hai un movimento cidadán de recollida de firmas e mañá verá unha xornada de apoio para manter abertos os cines Xunqueira que levan máis de 20 anos no centro comercial Finisterrae e agora hai un problema porque a empresa familiar dese local alega que ten un conflito co concello e que levan o peche destes cines. A razón de fondo é unha débeda que ten a empresa, o concello di que non pode condonar estas débedas e que no caso de que pechase buscaría outras opcións para a explotación destes locais e que seguirse habendo cines. Se segue sen haber acordo, van pechar de momento os únicos cines que hai en toda a Costa da Morte. Así que imos saudar a Alberto Pérez, que é un dos impulsores desta iniciativa Cine en C. Que tal? Boa tarde.
11: Hola, boa tarde.
9: A situación que leva tempo con esta ameaza é xa moi delicada, por eso levades tempo con recollida de firmas, levades centos de firmas recollidas. Mañá verá esta movilización importante, tamén hai unha intensa campaña en redes sociais, porque entendo que é un problema que preocupa non só a todo o Concello de C, sino a toda a contorna.
11: Sí, é verdade que na Costa da Morte hai outros cines que serían os de Carballo, na zona de Bergantiños, pero bueno, o concepto de Costa da Morte é bastante amplo, a nos quedaríamos a casi unha hora en coche e a moita outra xente, pois ainda máis. Para nos estes cines son importantísimos, entonces desde que saíu nos medios o día 26, penso que foi do mes pasado, o posible peche, puxámonos a traballar, xuntámonos un grupiño de xente nova do propio Consello de Sede de arredores, pues impulsamos toda esta campaña para intentar que non peche.
9: ¿Por onde pasa a solución? Porque eso, o Concello di que non pode condenar a débeda, a empresa di que ten estas débedas, bueno, ¿por onde pasaría a solución, o entendimento, que se podería facer para evitar o peche?
11: Claro, máis ou menos como dixeches ti, o local no que está o cine é de propiedade municipal. O problema son unhas débedas polos gastos de comunidade, de local. Nos o que queremos facer, con esta recollida de firmas que estamos facendo, queremos presentar a todas as partes que consideramos que serían o propio centro comercial, a empresa e máis o concello, para que cheguen a un acordo. Parece ser que sí que houve intentos de acercamento, pero que non fructificaron. A boa noticia, a última noticia, diríamos, foi que a parte que faltaba por pronunciarse, que era o propio centro comercial, esta noite pasada sacou un comunicado no que o que di é que están dispostos a dialogar e a traballar para chegar a un acordo. e parece que se van reunir, ainda non temos os detalles de como vai ser todo isto, pero bueno, que parece que non está todo perdido. A verdade, estamos bastante contentos porque creemos que ten moito que ver con esta movilización que estamos facendo.
9: Pues, ojalá, poida salvarse. En todo caso, sodes moitos, os usuarios afectados, chama atención, non? O mozos que sodes todos, ou todos os usuarios que sabes de toda esta iniciativa, porque podes decir, a xente moza xa non vai a cine, quedan na casa vendo Netflix, quedan na casa vendo HBO, pero bueno, estades todos afectados e ademais é unha cuestión, entendo, de solidaridade con todo o povo, a xente maior que tamén vai e non ten as outras opcións.
11: Claro, a ver, é unha cousa solidaria, pero tamén é egoísta, porque tamén o queremos para nós, obviamente. Ou as plataformas, que non as usamos solo a xente nova, hai esta idea, pero realmente desde que chegou a pandemia, todos os anos despois, todo o sector do cine deu un cambio moi grande, baixaron moitas cifras, que isto tamén é unha cuestión que queremos recalcar, que non é un problema desta empresa que este facendo algo terriblemente mal e por iso ten que pechar, sino que é unha cousa que está pasando a moitísimas salas de cine. O que pasa é que aquí non temos máis que esta, por iso nos insistimos tanto en que temos que xuntarnos e que a xente ten que apoyalo, sobre todo comprando entradas, para que se poida manter.
9: Pues confiemos en que sí que se pueda mantener esos cines abertos, esos cines Xunqueira, al INC, Alberto Pérez, un de los impulsores de esta iniciativa, Cine INC, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Iberia Galicia, y que haya suerte.
11: Muchas gracias, vemos mañana a las 5.